Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se

I baš me nešto muči glava bolja. Za mene nije samo seks, meni ti je silno ljubav potrebna.

0: Ja lego bih kred tebe, ali imaš hladne noge. Jer ti ne znaš kakvi su iz Dubrave muškarci. Za nas nisu gospodski kreveti, mi ti se ko Vinko Pinterić pokrijemo s večernjim. Al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, al smetaju mi ove mačke.
2: Šutikinje, ide murja.

I došli smo do posljednjeg bloka recepata u našoj radio kuhinji, pa da vidite, da poslušamo što smo to pripremili. Kapri torta s jagodama za podlogu, 9 bjelanjaka, 130 grama šećera u prahu i jedna žlica limunova soka. Za kremu od jagoda, 500 grama jagoda, 200 grama šećera, 400 ml vode i 2 pudinga od jagode. A za kremu od žutanjaka vam treba 9 žutanjaka, 130 grama šećera, 100 ml mlijeka ili slatkog vrhnja, 2 žlice pšeničnog oštrog brašna, 150 grama maslaca i 1 vanilin šećer te 250 ml slatkog vrhnja.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

da ti dušu taknem, da te izgubim. Kasna sveća, ja sam bio taj što je kriv za poraz.

Sve su moje ljubavi vinile u jesen, s prvom teplom kišom odmi bili brod. Ka brazde na moru, za njima su ostale iskidane slike i prazan otok moj. Nebo će se noćas

kući. Kad se ispatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Počeo otimanje oko spornog, spolovila od potezanja.

klupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma.